0: enko ya kukuruko ne mnatwa ni ya kakabinsi mbia ebeji dimboni edi ama amanyukuno abatwa no humra abatwa no usiseye inano womini so kama kama kama kama kama kama kama kama na wachito muse ya mancha mtu nse ni inamu womuni yuachi yadwa ena wambe tuaba womu edi yiyi mpenifuo na wamua wambe tubieno ubie ni mnohu wa wakama wanu ni mnohu wa wakama ubino enko mima wabitu sisi sedia wamene hanga ense obo sedia wako wacho oba fufuo mana mina miyasime sina deda bila mjali chade no ya yotitile ya mkwazisemu enemri mpoletisi ya nyene saa wakama tinefie ana wako wantu suwa pibibijina na diya kono ubebuwe niya kwa huma shibi saa pepepe afei wase wa mwanzo swa wase wa mtu biyono ya mamu time ubiya ni mtime wase uduo wase wa kotuwa bano wini mtama se panwa wana hoya mwanyo kura wana ubo kesile swa wasuna na dini fili ngure mu eba ukuro mkura na wadini ba ifiye kura anwa ya mawonto enti di time nonso soso na ujidi yese ubiya ba kwa so kama na bakuwa wase ni di hiyana pa aya wamwa womujina pre dibira wodwo ewa npp amanyoko numu ewa mancham dunseni na mu no sɛde entontom mpa agura ye digbo ye nsem no saa na aba na womonto no empɛ bibi bibi a empɛ no ɛne sɛ wo ye candidate a wo pre dibira bi wo bɛka sɛ an wo amokɔto aba no momra hotel ha ana joint ha meyere ɛne nebusuafo a wo fufuo ne nkatankwan mu medi anza no makɔto anazi mama haja na gode aya uza koko paama wanchibo fruit auza kose wadibia kanwa mumeji nnum ansa numako anazi bia antimu ni wache ya kwa kwa taba wadaw rice nenie mumeji ndi aname fufu yi ya bono pa wawobi mumeji ansa numako wasidabi enu di abato nitri anazi bakwa kwa kwa kwa kwa diaba nipe dilai mua oh we di mwache pa miyashua zee komendo jika kredi wamumpe kwa nanabi
1: kemi ya woke ya ye di anebuwa unwa mwende baati neba wafre organizer ya mamu because ubuwa ufeteba anopa epe ubiya ya wadumbi kwa diyeshia ubebi anono ya insufara ya bebi ya ye tuwabano oma meteo wane mkwasi polo wane mkwasi mihe na onudi ni jumano ebe ete isi anono ubiki meti ya because wansi suwensi ni na de kati nebe ndi suubi fre sema no fre organizer oh wedi organizer mede mbili kwa sumi si musu mano papa ya babi ya eno kwa simi anono ebe ete isi kube kate ubiete dbed na beka fe enye uwe stopi enti sana mani die bat fe kube wabe ye wo voting ground so na ma basa yu aba confusion aba na ma senye pese mani manu kupete peyon aba nge die bi eno die mambo fono eno wanyaji ba ye wo braya di ato uko na ko sebe bia nazo wama aba ni ato aba ni vye no ani ato evi enti hodi enti se ni bi bia ano e boko o
0: na ebiye u ena nanabi tika sebi sa ano enano peye mra na wanene bonko mawo OKF madiachi ebiye jume diye sese yenyani ntiesa se voters albums no ebi intenuasi ubiya baho mentimuasi ubiya baho ase subtraction ni adisi ubiya bimebi se ye yuo mudiye frimu se fufo muaba ebi se ya yuo vio overlapped na babe uro mwabra wantubi enoso so wama kanku sise ye
1: album won some year so far and I mean target everything is okay omombe toba ni nyina no I can say that a lot of the elections committee ni electoral commission is getting right at the album no at the amount and I want some year I can confidently say that in all the region yenya yeah in tia sumbia ya sumbone you know me angata me bo afro kaka eko eye ahafu region eko eye bono region o nyina no ibia dadin wo honum ene ne matete enso no ibia dadin wo honum efa album won some year
0: peri ya tini nkei ya heri na nabu watina nabi wa ya donfra ford ma wa sinaba nyuku NPP na ya danwa wa NPP na mi adma wa sinaba wa motu diye yi mantamni ina mumperifuwa wa mbehe ama nyuku ni dada jume diyeso Evans ni makon ya director of elections NPP ama nyuku ni mu ya nene bon kumani ya we sabre ya dane pimpensu no nsisi ya kujise yi ya rapiz FM sunio Ebiyeso ya muwahada wa se muwakwaba.
2: Oye, mijoso, eda wa se.
0: Yo. Sa, ya kase hidiye, enchise yeno, sedia muye yeno.